Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Prava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
3: Ako imaš Boga, imaš sve.
1: Kako ide posao?
5: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
5: Nestane.
1: Magija?
5: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
5: Aha, znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
6: Sedam je sati. Premijer poručio, nema razloga za dizanje cijena, inflatorni pritisak je smanjen. Izrael i Hezbollah obnovili primirje, vatreni nastavljaju trenirati u Rijeci uoči Slovenije.
7: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Inflacija u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2% prema podacima Državnog zavoda za statistiku, dok je prema prvoj procjeni Eurostata riječ o 4,9%. Na mjesečnoj razini usporila je 0,2%. Navodno pozitivnim pomakom pohvalio se ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Ministarstvo financija prije nekih mjesec dana izašlo s procjenom od 4,9%. Naravno, ona pretpostavlja činjenicu da će se kriza na Bliskom istoku smiriti u dogledno vrijeme. Ukoliko to bude tako, vjerujemo u ovu brojku, a isto tako vjerujemo i smanjenje stope inflacije prema kraju godine.
6: Na inflaciju se tijekom dana osvrnuo i premijer Plenković.
9: Nastojimo riješiti jedini problem koji imamo, a to je taj inflatorni pritisak koji, kao što ste vidjeli, već zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli, smanjen iz travnja na svibanj, nadamo se da će se to nastaviti. Nema nikakvog razloga da dizati cijene i usluge, to jednostavno nije realno, ne prihvaćamo to. To ne stoji.
6: Udruga Glas poduzetnika naglasila je protivljenje vladinoj namjeri dizanja paušala za kratkoročni najam te izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika. Vedran Tomić iz Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.
10: Ovako povećanje paušala primarno pogađa one iznajmljivače s najmanjim primanjima, ali i širu zajednicu, sve obrtnike od kojih ti iznajmljivači žive i sve obrtnike s kojim oni rade. Država preferira zatvorene hotelske rezorte, dok su hoteli uglavnom u stranom vlasništvu i sad taj novac iznose iz Hrvatske. Drastično povećanje donje granice paušala za 50 eura će itekako utjecati na iznajmljivače od kojih će neki biti primorani staviti ključ u rat.
6: Ministar financija Ćorić najavio u ponedjeljak razgovor s predstavnicima Glasa poduzetnika i poručio da vlada mora misliti na širu sliku.
11: Vlada u kontekstu promišljanja svoje ekonomske politike, pa tako i porezne politike, mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega i svojih pozicija i svojih perspektiva i o svojim pravima. I na to imaju puno pravo.
6: Objašnjavajući građanima o čemu se stvarno radi, dan je završio premijer Plenković.
12: Vlada ima zadaću brinuti o svemu i o svima. Pa se onda vodi time da u nekom trenutku mora činiti napore i mjere koje trebaju suzbiti inflatorne pritiske. To je realno jedini ekonomski problem s kojim smo mi suočeni. Ja vam garantiram, neće ni jedan mali iznajmljivač imati bilo kakav problem za takav minimalni porast. Znate zašto postoji paušal? Da se plati barem nešto.
7: Media servis. Vijesti.
6: Izrael i Libanon dogovorili su obnoviti krhko primire i stvoriti niz pilot sigurnosnih zona unutar Libanona u koje bi militantima Hezbollaha bio zabranjen ulazak. U zajedničkoj izjavi objavljenoj nakon četvrtog kruga pregovora u State Departmentu uz posredovanje SAD-a, dvije strane su rekle da je primirje ovisno o potpunom prekidu vatre Hezbollaha i evakuaciji svih operativaca Hezbollaha iz područja južno od rijeke Litani. Dužnosnik Hezbollaha rekao je ranije novinskoj agenciji France Press da skupina neće prihvatiti djelomično primirje.
7: Media servis. Vijesti.
6: Srbija je odgovorila nakon što je Crna Gora tijekom dana protjerala 80-ak srpskih državljana koji su čarter letom stigli u Tivat uoči važnog sastanka Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, a sve zbog navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita. Među vraćenim srpskim državljanima je dosta osoba optuženih za teška kaznena djela, a koje oporbeni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske Vučićevoj vladi. Srbija je sada onemogućila prelazak granice za građane Crne Gore.
7: Sport.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja trenirati u Rijeci nakon poraza od 2-0 u prijateljskom susretu s Belgijom. Bila je to prva od dvije pripremne utakmice koje će vatreni odigrati uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice nije bio zadovoljan igrom.
14: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našega faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, to smo upozoravali, ne dupiramo Doku na livom boku, nego ga pustimo da je bek s njim jedan na jedan. To su te sitnice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju.
13: Naši reprezentativci će u Rijeci biti do subote kada putuju za Zagreb, a onda i za Varaždin, gdje ih u nedjelju čeka susret sa Slovenijom u 20:45. Odlazak na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipanj, a prvu utakmicu Hrvatska igra 17. lipnja protiv Engleske. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine pod vodstvom izbornika Ivice Olića svladala Katar rezultatom 2-0 u drugoj od tri prijateljske utakmice. Dominik Prpić doveo je Hrvatsku u vodstvo u 57. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Matija Barzić u 83. Posljednju od tri prijateljske utakmice Hrvatska u 21. reprezentacija odigraće u subotu protiv Irske u Vrbovcu s početkom u 17:30. Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije izborio svoj treći Grand Slam finale u konkurenciji mješovitih parova. Zagrepčanina i Amerikanku Asiju Mohamed su u polufinalu Roland Garrosa zaustavili Kanađanka Gabriela Dabrowski i Amerikanac Evan King sa 7-5, 6-7, 10-5. Za kraj recimo kako je bosansko-hercegovački sportski novinar i komentator Edin Avdić preminuo u 47. godini života. Avdić je bio jedan od najpoznatijih sportskih komentatora u BiH i šire, a posebno ga se pamti po košarkaškim prijenosima. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info.
15: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
16: Info Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
17: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
18: Info Plus. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
19: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
18: Media Servis. Najbrža istina.
20: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
21: U Dubrovniku je 18, Splitu 17, Šibeniku 16, Osijeku i Rijeci 15, Slavonskom Brodu i Zagrebu 14, Varaždinu 11, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, naveče na sjevernom Jadranu jugo. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
20: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
22: Tobom živi.

0: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom građanstvu blagdan Tijelova čestita Zaštita Jurenec Koprivnica.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
1: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
2: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom građanstvu blagdan Tijelova čestita Zaštita Jurenec Koprivnica.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjerene jugozapadni i sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Sutra ponovno promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će prije podne na istoku zemlje i dolje na moru, naravno. Vjetar na kopnu slaba, temperatura nešto niža nego danas, bit ćemo tu negdje oko 23 celzijeva stupnja u Podravini. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Udruga Glas poduzetnika naglasila jučer protivljenje vladinoj namjeri dizanja paušala za kratkoročni najam te izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika. Premijer Andrej Plenković objasnio da nema potrebe za nezadovoljstvom.
3: Vlada ima zadaću brinuti o svemu i o svima. Pa se onda vodi time da u nekom trenutku mora činiti napore i mjere koje trebaju suzbiti inflatorne pritiske. To je realno jedini ekonomski problem s kojim smo mi suočili. Ja vam garantiram, neće ni jedan mali iznajmljivač imati bilo kakav problem za takav minimalni porast. Znate zašto postoji paušal? Da se plati barem nešto.
2: Izrael i Libanon dogovorili su sinoć obnoviti krhko primjere i stvoriti niz sigurnosnih zona unutar Libanona u kojoj bi militantima Hezbolaha bio zabranjen ulazak. Za to vrijeme Izrael ne zaboravlja napadati Gazu, ondje je samo u jučerašnjim napadima izraelske vojske ubijeno 8 osoba. A zastupnički dom Sjedinjenih Država podržao je pak rezoluciju kojom se traži zaustavljanje američke vojne akcije u Iranu, što je simboličan potez i politički udarac predsjedniku Donaldu Trumpu. Waterpolisti Jadrana ove subote bore se za trofej Eurokupa. Unatoč porazu od francuskog Marseja u prvom susretu finala i za ostatku od 3 gola, nada još ima jer je bazen na Zvončacu rasprodan. Trener Jadrana Jure Marelja.
4: Rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno.
2: Splićani će utakmicu odigrati bez Lorena Fatovića koji je izgubio pravo nastupa nakon isključenja u prvoj finalnoj utakmici. Susret u subotu počinju 20 sati i 15 minuta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 19, Rijeci 16, a Osijeku i Zagrebu 15 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Novosti u Zoni Tri Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Tri Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
3: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom građanstvu blagdan Tijelova čestita Zaštita Jurenec Koprivnica.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas na puhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
3: Robina je više.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjerene jugozapadni i sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Sutra ponovno promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će prije podne na istoku zemlje i dolje na moru, naravno. Vjetar na kopnu slaba, temperatura nešto niža nego danas, bit ćemo tu negdje oko 23 celzijeva stupnja u Podravini. Toliko u vremenskoj prognozi.
0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 9 sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Inflacija u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2% prema podacima Državnog zavoda statistiku, dok je prema prvoj procjeni Eurostata riječ o 4,9%. Na inflaciju se jučer osvrnuo je premijer Andrej Plenković.
3: Nastojimo riješiti jedini problem koji imamo, a to je taj inflatorni pritisak koji, kao što ste vidjeli, već zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli, smanjan iz travnja na svibanj, nadamo se da će se to nastaviti. Nema nikakvog razloga da dizati cijene i usluge. To jednostavno nije realno. Ne prihvaćamo to. To ne stoji.
2: Katolički vjernici obilježavaju blagdan Tijelova. Više o blagdanu rekao je u razgovoru za medija servis Don Mihovil Korkut.
4: Tijelovo je trenutak kada crkva zahvaljuje za svetu Euharistiju, za Boga koji sebe daje. Jedna lijepa običaj u Katoličkoj crkvi je da se taj dan ima i procesija tijelovska, a to znači da se ulicama gradova i naših mjesta prođe zajedno s Isusom, kako bi blagoslovio, kako bi zaštitio sve građane, sve oni koji žive, kako bi rekli svima zapravo da Bog je živ i da je prisutan, da ga se može vidjeti, da ga se može dirati, da ga se može primiti.
2: Prva tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, ispala je u četvrtfinalu Roland Garrosa. Bolja od nje bila je Ruskinja Dijana Šnajder sa 3-6, 7-5, 6-0. A hrvatski tenisač Nikola Mektić nije izborio svoje treće Grand Slam finale u konkurenciji mješovitih parova. Zagrepčana i Amerikanku Asiju Muhammad su u polufinalu Roland Garrosa zaustavili Kanađanka Gabriela Dabrovski i Amerikanac Evan King sa 7-5, 6-7, 10-5. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 20, Rijeci i Zagrebu 17, a Osijeku 16 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, naveče na sjevernom Jadranu jugo. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke. U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom paprikašu od Kunića, pilećim rolicama s ječmenom kašom, svinjskom pečenju s mlincima, tortiljama s piletinom, pastrvi sa žara s krumpirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
2: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90.

0: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom građanstvu blagdan Tijelova čestita Zaštita Jurenec Koprivnica.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
7: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Vrijeme danas biće pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjerene jugozapadni i sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Sutra ponovno promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanog vremena biće prije podne na istoku zemlje i dolje na moru, naravno. Vjetar na kopnu slaba, temperatura nešto niža nego danas, bit ćemo tu negdje oko 23 celzijeva stupnja u Podravini. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Katolički vjernici obilježavaju blagdan tijelova. Za medija servis Don Mihovel Korkut uputio poruku dijelu vjernika kojima je ovaj blagdan tek prigoda za produženi vikend.
4: Na vjerniku je da pokušava shvatiti što slavi i da slavi, zapravo da sudjeluje sa svojom obitelji. Sad, koliko to može tko, to je sada zaustaviti i osobno i svakoj osobi da to vidi, jeli? Ali svakako to su izazovi za vjernike, jer vjernici su zapravo u velikom riziku da budu licemjeri, znači da nešto javno govore, a drugačije rade. Tako da to je poticaj svakome vjerniku da od sebe da što može, kako bi zapravo živio ono što kaže.
2: A na inflaciju koja u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2%, jučer se osvrnuo premijer Andrej Plenković.
5: Nastojimo riješiti jedini problem koji imamo, a to je taj inflatorni pritisak koji, kao što ste vidjeli, već zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli, smanjan iz travnja na svibanj, nadamo se da će se to nastaviti. Nema nikakvog razloga da dizati cijene i usluge. To jednostavno nije realno. Ne prihvaćamo to. To ne stoji.
2: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je da sporazum o prekidu vatre s Libanonom daje vojsci slobodu da napadne Beirut ako Hezbollah napadne izraelske zajednice, dodajući da će operacija u južnom Libanonu se nastaviti. Izraelska vojska je od pokretanja napada na Libanon 2. ožujka ubila skoro 3.500 ljudi, iz domova potjerala više od 1 milijun Libanonaca. Najmanje 9 osoba, uključujući 5 članova iste obitelji, ubijeno je novim izraelskim napadima u Gazi, rekli su zdravstveni dužnosnici. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 21, Rijeci i Zagrebu 19, a Osijeku 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
6: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
6: Radio Drava.

0: Zaštita Jurenec Koprivnica.
1: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneči vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2,69 €. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Tobom živi.

0: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjerene jugozapadni i sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Sutra ponovno promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će prije podne na istoku zemlje i dolje na moru, naravno. Vjetar na kopnu slaba, temperatura nešto niža nego danas, bit ćemo tu negdje oko 23 celzijeva stupnja u Podravini. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Katolički vjernici obilježavaju blagdan tijelova. Za medija servis Don Mihovel Korkut uputio poruku dijelu vjernika kojima je ovaj blagdan tek prigoda za produženi vikend.
2: Na vjerniku je da pokušava shvatiti što slavi i da slavi zapravo, da sudjeluje sa svojom obitelji. Sad, koliko to može tko, to je sada zaustaviti i osobno i svakoj osobi da to vidi, jeli? Ali svakako to su izazovi za vjernike, jer vjernici su zapravo u velikom riziku da budu licemjeri, znači da nešto javno govore, a drugačije rade. Tako da to je poticaj svakome vjerniku da od sebe da što može kako bi zapravo živio ono što kaže.
1: A na inflaciju koja je u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2%, jučer se osvrnuo premijer Andrej Plenković.
3: Nastojimo riješiti jedini problem koji imamo, a to je taj inflatorni pritisak koji, kao što ste vidjeli, već zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli, smanjan iz travnja na svibanj, nadamo se da će se to nastaviti. Nema nikakvog razloga da dizati cijene i usluge. To jednostavno nije realno. Ne prihvaćamo to. To ne stoji.
1: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je da sporazum o prekidu vatre s Libanonom daje vojsci slobodu da napadne Beirut ako Hezbollah napadne izraelske zajednice, dodajući da će operacija u južnom Libanonu se nastaviti. Izraelska vojska je od pokretanja napada na Libanon 2. ožujka ubila skoro 3,5 tisuće ljudi, iz domova potjerala više od 1 milijun Libanonaca. Najmanje 9 osoba, uključujući 5 članova iste obitelji, ubijeno je novim izraelskim napadima u Gazi, rekli su zdravstveni dužnosnici. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 21, Rijeci i Zagrebu 19, a Osijeku 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava. Hey!

0: Požar je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici, radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom građanstvu blagdan Tijelova čestita Zaštita Jurenec Koprivnica.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
3: Osmi Antunovski hod mladih.
4: U subotu, 6. lipnja.
3: Ako imaš Boga, imaš sve.
1: Kako ide posao?
5: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
5: Nestane.
1: Magija?
5: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
5: Aha, znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
6: Premijer poručio, nema razloga za dizanje cijena, inflatorni pritisak je smanjen. Izrael i Hezbollah obnovili primirje, vatreni nastavljaju trenirati u Rijeci uoči Slovenije.
7: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec. Inflacija u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2% prema podacima Državnog zavoda za statistiku, dok je prema prvoj procjeni Eurostata riječ o 4,9%. Na mjesečnoj razini usporila je 0,2%. Navodno pozitivnim pomakom pohvalio se ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Ministarstvo financija prije nekih mjesec dana izašlo s procjenom o 4,9%. Naravno, ona pretpostavlja činjenicu da će se kriza na Bliskom istoku smiriti u dogledno vrijeme. Ukoliko to bude tako, vjerujemo u ovu brojku, a isto tako vjerujemo i smanjenje stope inflacije prema kraju godine.
6: Na inflaciju se tijekom dana osvrnuo i premijer Plenković.
9: Nastojimo riješiti jedini problem koji imamo, a to je taj inflatorni pritisak koji, kao što ste vidjeli, već zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli, smanja iz travnja na svibanj, nadamo se da će se to nastaviti. Nema nikakvog razloga da diže cijene i usluge, to jednostavno nije realno, ne prihvaćamo to. To ne stoji.
6: Udruga Glas poduzetnika naglasila je protivljenje vladinoj namjeri dizanja paušala za kratkoročni najam te izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika. Vedran Tomić iz Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.
10: Ovakvo povećanje paušala primarno pogađa one iznajmljivače s najmanjim primanjima, ali i širu zajednicu. Sve obrtnike od kojih ti iznajmljivači žive i sve obrtnike s kojim oni rade. Država preferira zatvorene hotelske rezorte, dok su hoteli uglavnom u stranom vlasništvu i sav taj novac iznose iz Hrvatske. Drastično povećanje donje granice paušala za 50 eura će itekako utjecati na iznajmljivače od kojih će neki biti primorani staviti ključ u vrat.
6: Ministar financija Ćorić najavio u ponedjeljak razgovor s predstavnicima Glasa poduzetnika i poručio da vlada mora misliti na širu sliku.
11: Vlada u kontekstu promišljanja svoje ekonomske politike, pa tako i porezne politike, mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega i svojih pozicija i svojih perspektiva i o svojim pravima i na to imaju puno pravo.
6: Objašnjavajući građanima o čemu se stvarno radi, dan je završio premijer Plenković.
12: Vlada ima zadaću brinuti o svemu i o svima. Pa se onda vodi time da u nekom trenutku mora činiti napore i mjere koje trebaju suzbiti inflatorne pritiske. To je realno jedini ekonomski problem s kojim smo mi suočili. Ja vam garantiram, neće ni jedan mali iznajmljivač imati bilo kakav problem za takav minimalni porast. Znate zašto postoji paušal? Da se plati barem nešto.
7: Media servis. Vijesti.
6: Izrael i Libanon dogovorili su obnoviti krhko primire i stvoriti niz pilot sigurnosnih zona unutar Libanona u koje bi militantima Hezbollaha bio zabranjen ulazak. U zajedničkoj izjavi objavljenoj nakon četvrtog kruga pregovora u State Departmentu uz posredovanje SAD-a, dvije strane su rekle da je primirje ovisno o potpunom prekidu vatre Hezbollaha i evakuaciji svih operativaca Hezbollaha iz područja južno od rijeke Litani. Dužnosnik Hezbollaha rekao je ranije novinskoj agenciji France Press da skupina neće prihvatiti djelomično primirje.
7: Media servis. Vijesti.
6: Srbija je odgovorila nakon što je Crna Gora tijekom dana protjerala 80-ak srpskih državljana koji su čarter letom stigli u Tivat uoči važnog sastanka Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, a sve zbog navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita. Među vraćenim srpskim državljanima je dosta osoba optuženih za teška kaznena djela, a koje oporbeni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske Vučićevoj vladi. Srbija je sada onemogućila prelazak granice za građane Crne Gore.
7: Sport.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja trenirati u Rijeci nakon poraza od 2-0 u prijateljskom susretu s Belgijom. Bila je to prva od dvije pripremne utakmice koje će vatreni odigrati uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice nije bio zadovoljan igrom.
14: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našega faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, na to smo upozoravali, ne dupliramo Doku na livom boku, nego ga pustimo da je bek s njim jedan na jedan. To su te sitnice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju.
13: Naši reprezentativci će u Rijeci biti do subote kada putuju za Zagreb, a onda i za Varaždin, gdje ih u nedjelju čeka susret sa Slovenijom u 20 sati i 45 minuta. Odlazak na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipanj, a prvu utakmicu Hrvatska igra 17. lipnja protiv Engleske. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine pod vodstvom izbornika Ivice Olića svladala Katar rezultatom 2-0 u drugoj od tri prijateljske utakmice. Dominik Prpić doveo je Hrvatsku u vodstvu u 57. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Matija Barzić u 83. Posljednju od tri prijateljske utakmice Hrvatska u 21. reprezentacija odigraće u subotu protiv Irske u Vrbovcu s početkom u 17 sati i 30 minuta. Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije izborio svoj treći Grand Slam finale u konkurenciji mješovitih parova. Zagrepčanina i Amerikanku Asiju Mohamad su u polufinalu Roland Garrosa zaustavili Kanađanka Gabriela Dabrowski i Amerikanac Evan King sa 7-5, 6-7, 10-5. Za kraj recimo kako je bosansko-hercegovački sportski novinar i komentator Edin Avdić preminuo u 47. godini života. Avdić je bio jedan od najpoznatijih sportskih komentatora u BiH i šire, a posebno ga se pamti po košarkaškim prijenosima. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info.
15: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na tri rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
16: Info Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
17: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
18: Info Plus. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
19: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
18: Media Servis. Najbrža istina.
20: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
21: U Dubrovniku je 18, Splitu 17, Šibeniku 16, Osijeku i Rijeci 15, Slavonskom Brodu i Zagrebu 14, Varaždinu 11, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, naveče na sjevernom Jadranu jugo. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
20: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
22: Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth and lose a fight just to see a smile. Cause you got no flaws.

0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
1: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robin daje više.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
3: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom građanstvu blagdan Tijelova čestita Zaštita Jurenec Koprivnica.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
3: Radio Drava.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas na puhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Radio koji s tobom živi.

0: korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom građanstvu, blagdan Tijelova čestita Zaštita Jurenec Koprivnica.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, a na najednoj konferenciji za medije opisana je kao najveći svjetski live art sajam na otvorenom. Prilikom predstavljanja programa, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio je zadovoljstvo što će se podravski motivi ponovno održati u lipnju.
2: No ono što mislim da je puno važno za naglasiti i iskazati zadovoljstvo s time je što podravske motive vraćamo na način da opet snažno u prvi plan guramo tu jednu umjetničku notu koju Podravina nosi u sebi. Notu koja u sebi nosi puno kreacije, iz koje je izraslo puno inovacije, i siguran sam da je to nešto što u narednim godinama i desetljećima moramo puno ozbiljnije i puno jače razvijati nego što smo razvijali do sada, jer naivna umjetnost je nešto po čemu je Podravina prepoznata ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i cijelome svijetu, i jednostavno sam stava da smo u proteklim vremenima ju malo zapostavili i gurnuli u, kako bi se to reklo, šturc.
1: Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček nastavio je da se osjeća gizdavo što županijska zajednica i ove godine može poduprijeti jednu od najautentičnijih manifestacija Podravine.
3: Jednu od najautentičnijih, najtradicionalnijih događanja koja spaja naivu kao najznačajniji naš kulturni fenomen, najznačajnije nematerijalno kulturno dobro prepoznato u cijeloj regiji pa i šire, koja spaja tradiciju, tradicijsko obrtništvo, koja spaja tradicijsku gastronomiju, tradicijska ruha, tradicijski folklor. Tako da, evo, veselimo se što ćemo participirati i ove godine u financijskom, naravno, smislu, a i radujemo se jer najavljeno su niz inovativnih rješenja, interpretacije te naše krasne kulturne baštine. Veselimo se tim inovacijama.
1: Cijeli program podravskih motiva dostupan je na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSN.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11 6.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Radio Drava.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je
1: više. Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Stišaj buku u glavi.
4: I pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
2: Korisnicima usluga, poslovnim partnerima i cjelokupnom građanstvu blagdan Tijelova čestita Zaštita Jurenec Koprivnica.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. Check it to 10.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, a na najednoj konferenciji za medije opisana je kao najveći svjetski live art sajam na otvorenom. Prilikom predstavljanja programa, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio je zadovoljstvo što će se podravski motivi ponovno održati u lipnju.
2: No ono što mislim da je puno važno za naglasiti i iskazati zadovoljstvo s time je što podravske motive vraćamo na način da opet snažno u prvi plan guramo tu jednu umjetničku notu koju Podravina nosi u sebi. Notu koja u sebi nosi puno kreacije, iz koje je izraslo puno inovacije, i siguran sam da je to nešto što u narednim godinama i desetljećima moramo puno ozbiljnije i puno jače razvijati nego što smo razvijali do sada, jer naivna umjetnost je nešto po čemu je Podravina prepoznata ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i cijelome svijetu, i jednostavno sam stava da smo u proteklim vremenima ju malo zapostavili i gurnuli u, kako bi se to reklo, šturc.
1: Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček nastavio je da se osjeća gizdavo što županijska zajednica i ove godine može poduprijeti jednu od najautentičnijih manifestacija Podravine.
3: Jednu od najautentičnijih, najtradicionalnijih događanja koja spaja naivu kao najznačajniji naš kulturni fenomen, najznačajnije nematerijalno kulturno dobro prepoznato u cijeloj regiji pa i šire, koja spaja tradiciju, tradicijsko obrtništvo, koja spaja tradicijsku gastronomiju, tradicijska ruha, tradicijski folklor. Tako da, evo, veselimo se što ćemo participirati i ove godine u financijskom, naravno, smislu, a i radujemo se jer najavljeno su niz inovativnih rješenja, interpretacije te naše krasne kulturne baštine. Veselimo se tim inovacijama.
1: Cijeli program podravskih motiva dostupan je na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava. Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSN.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk,

ispekla urmašice. Stari otišao u Granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u...

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.